Ei bröllopsklocka ringer om du drar, ja. Och Anna trodde på en happy end. Det var den du trodde på. Det var den du trodde på. Anna dansade blygt med innadvente lår. Och höj och mörk och hade hänt och hår. Och ett farligt blick han stadig veckan vänta norr. Någon kika på hans nya vän. Nådde den som kika på. Nådde den som kika på.

Paddy O'Brien framförde My Irish Country Home. Nästa orkester ut är Nordkapp-kvintetten. Välkänt bland oss som spelar trackspelare och lite till, vill jag tro. Disse karan kommer att framföra Mona. Varsågod.

Vi lyttar till Kiviks polka framfört av Rogers kvartett. Over till gruppa The Accordion Kids. Och vi ska få dem att spela något som heter för Tango de Amore.

På Stampen är det bluesjam gratis varje lördag eftermiddag mellan 14 och 19. Och på Ängeln i den andra änden utav gatan så är det mellan 14 och 18.

0: Vi tar en liten tur ut til Asker, etter at vi hørte da Hanna Paulsberg med Daughter of the Sun. Jeg har sagt flere ganger at jeg imponert over hva de får til I Asker. Det jo en bygd I Akershus, en kort togtur fra Oslo S. Og de har jazz på torsdager og lørdager. På Lancelot, som ligger rett omfor stasjonsbygningen. Live Foyn Fries det på torsdag. Og det altså en jazzstjerne fra Asker som har hatt de store jazzsangerinnene som forbilde siden barndommen, oppvokst I et musikalsk hjem. Utviklet hun tidlig en dyp kjærlighet for jazz, særlig inspirert av Sarah Vaughan. Albumet At Mr. Kelly's ble en favoritt hun spilte om og om igjen. Hun har gjort seg bemerket internasjonalt med nominasjoner til Danish Music Awards og titlen Årets unge jazzkomponist, der hun også ble utnevnt til Danmarks nye jazzstjerne. Nå hun tilbake I Norge og drar på turné med noen av landets fremste musikere. Anmelder begeistret, og vi skal også fortelle at hun da klar for torsdagen. En umåtsårlig vokal, briljant samspill og ekte jazz-magi. Billetter 250, medlemmer det 100 kroner. Og bandet, ta det rast, Ryde Rød, trompet, Bård, Helger og gitar. Rodrigo Villagra, ikke Viagra, men Villagra, kontrabass. Magnus Stefansiasen, Stefansiasen Eide, trommer. Og Live Foyn Fries vokal, som vi nettopp snakket om. Så hopper vi over til lørdag. Det ikke noe på fredag, da gjør de andre ting. Og det klokken 14 på Lancelot. Og da det Asker Swing Department som I sving. Og det Europas beste svingband, sies det her. Det et band som puster og lever sving med et leken samspill, musikalsk overskudd og en smittende glede bringer de publikum rett tilbake til jazzens gyllene æra, der rytmen svinger og melodiene gløder og alt føles mulig. Bak tangentene sitter Hans Brohold med et piano som glittrer energi og eleganse. På trommer finner vi Ronny Skjold, som holder både band og publikum I bevegelse med sitt presise og lekende driv. Anders Bøhn på bass legger det solide fundamentet, en rytmisk motor med musikalitet I hver tone. Og klanettspill, Hans Mathias Kjøme og Erik Hultgren gitar. 200 kroner koster det, og 100 for medlemmer. Det lønner seg å være medlem. Og ja, dette var Asker og det rike jazzmiljø I bygda Asker. Lancelot, kort togtur fra Oslo, anbefales. Nå fra torsdag til fredag, så var vi I Stockholm og dro på noe som heter Blues at Sea. Det var jo en opplevelse det. Det var siste gang det ble arrangert, en tur på Østersjøen, så vi var tilbake en dag etter. Men det som jeg synes var veldig godt å oppleve, Gyllene Freden, det I Gamla Stan, og det fra 1722, og der satt Bellman for 300 år siden, spilte og sikkert drakk og hygget seg. Der satt også Evert Taube for, skal vi si, 70-80 år siden. Han bodde der nesten. Der satt også Cornelis Vreeswijk, og han hadde titt ofte, tror jeg, hadde en norsk gjest som het Alf Kranner. Og for de turnerte sammen, og da ble det et hyggelig møte. Og ja, derfor så det noe spesielt å være på det stedet Gyllene Freden. Cornelis Vreeswijk, han var en allsidig kunstner, eller artist. Han sang Bellman bedre enn mange andre, og også Evert Taube. Og nå kommer altså Cornelis med Fridtjof Anderssons Parademarsj, skrevet av Evert Taube.
1: Här kommer Fridtjof Andersson, det snöar på hans hand. Han går med spel, han går med sång. Hej mina lustiga bröder. Det knarrar under klackarna. Det är en sommarnatt, en vinternatt. Hej om ni vill gå, bara säg bara till så går vi hem till söder. Så bygger ner i bilingar, i bucklor och batong. Och ställer ner på sidorna, för gränden den är trång. Det går den här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång. Till Spanien och Bordeaux. Sultanen av Arabiens land vid södra flodens krök. Jag tänker vad han blir glad ibland. Hej, hej mina lustiga bröder. Han eldar under oxarna. Han väntar vårt besök. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem i söder och bugen bedriner. I Burnus och Barnakin. Och ställer ner på sidorna och bjuder oss på vin. Här går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Där dansar konung farao ut i Egyptiland. Jag tänk vad han blir glad ibland. Hej, hej mina lustiga bröder. Han reser oss ett sidentält upp på Sahara strand. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bygger ner slaviner ut i slöjor och salopp. Och ställer ner på sidorna och skåden vår galopp. Här går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. I Cadiz och Kastilien, där stannar vi en tid. Sen går vi några mil igen, hej, hej mina lustiga bröder. Där kommer kung Alfonsius och hälsar från Madrid. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen Barceloner, i Burnus och Bardisan. Och ställer ner på sidorna, släpp fram vår karavan. Här går den här som frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Där går den här, där går en hop, en liten men en god. Den går i ur, den går i skur, hej mina lustiga bröder. Den kräver vin och kyssar, och den kräver drakars blod. Hej, hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och bugen ner i borgare, i Birka och Borås. Och ställer ner på sidorna, trumpet och valt hon blås. Här går den här som frös och svalt, men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Vägarna vi vandrar och på böljorna vi går. Vi går med spel, vi går med sång. Hej, hej mina lustiga bröder. Det är alla sortens vägar som vår herre hittar på. Hej om du vill, säg bara till så går vi hem till söder. Och buga dig du brusande Biscaya där vi går. Vårt skepp är själva friheten, besättningen är blå. Den segrade, den frös och svalt men segrade ändå. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux. Den går med spel, den går med sång till Spanien och Bordeaux.
0: Det ble sagt om Cornelis Vreeswijk at han hadde veldig mye jazz i musikken sin, og det kan jo være enig i. Nå blir det enda mer jazz, og også en avdød stor artist, Monica Zetterlund, gikk bort i år 2005. Dette et opptak fra en kafé, og gjort i 1989, og du får høre en kjent melodi at angjøre en brygge, og det jo musikk hentet ifra en film med samme navn, og Hasse og Tage var vel med og gjorde den, skrev manus, og jeg tror kanskje de var med og spilte også. Det jeg ikke helt sikker på i farten. Men her kommer altså Monica, den store stjernen fra Sverige.
2: Ja, Nu ska jag väl få sjunga den här då. Filmmelodin. Det var nämligen... Man tror att det var så varmt och underbart då vi spelade in den här att angöra en brygga. Men det kan jag tala om för. Det var precis så här års, i mitten av september. Så det var inte så där väldigt varmt inte. Den som var tapprast var väl Katie Rolfsson som var simma. Även på fritid fast det var 12 grader vatten. Så det var en friskus. Men Lars Fernlöf skrev ledmotivet. Och alltså Tage har skrivit texten.

För Louis Armstrong med Alligator Crawl drar vi över till Sverige igen. Rigmor Gustafsson, Wherever We Go, och hon har till att backa sig musikalsk Radio String Quartet Vienna. Varsågod.